0: 114 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen var så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt I Stryn, centrum.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessenbutik mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
3: Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire i dag, fordi navnedagen deres er i dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det er lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag er absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt i speilet. Där finner du den personen. Last November I fell in love.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Har vi fått med allt på handelappen, en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på bretten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen blir så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bretten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

Nästa band ut är Kina. Medlemmen i Kina, det var Nils Petter Lillestöl på vokalkeyboard, Rolf Kobbersta vokalbass, Geir Haugen gitarr, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestöl trombone och Gunnar Fannemel på trompet. Jag var själv med och startade, men det var inte så länge jag var med för jag reiste tillbaka och testade och fortsatte med virus. Men Kina vill här spela melodien Have You Ever Seen The Rain?

så ska vi hekta på experience här. Medlemmarna där, det var en Ove André Årskog på keyboardvokal, Geir Nygård gitarrvokal, Ingvar Lövli slagverkvokal, Roger Wik gitarrvokal och Arve Humbostad på bass. Och där vi spelar It Never Rains in Southern California.

Då kommer Haugens kvintett ifrån Horningdal. Det var Nils Haugen på trekspel keyboard, Inge Haugen saxofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspelgitar, Jon Andersen bassvokal. Andre medlemmer som var innom det var Jostein Espelund på tromme og Nils Petter Nes på gitar. Og her kommer Haugens kvintett med fem mann i et danseband.

Vi ska också ta med en annan sammansättning av Fernando. Det där är från 88-89. Medlemmarna då, det var en Håvard Hopland på orgel, syntvokal, Dag Hopland gitarrvokal, Ivar Brändehaug bassvokal, Harry Sten slagverk och vokal och mig på saxofon och huvudvokal. Men här vill jag spela en saxofonmelodi som heter One Night With You.

Vi ska få höra mer från Roger Wick i detta program. Och det är duen Roger och Tone. Det är hon Tone med Rete Wick på huvudvokal och Roger Wick på gitarr och vokal. Och här vill jag spela melodien Den du vet.

Och det var faktiskt allt vi nådde i detta programmet här. Så då står det igen bara för mig och säger ha det din gång igen. Och så härs vi igen med nästa program. Ha det.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen blir så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Ja, Christian Monheim, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, hur går det nere i Bergen?
1: Det går fint.
0: Det går fint. Det är gott att höra.
1: Ja, den hälsningen nog.
0: Ja, varsågod.
1: Jag ska sända hälsning till Sonja Moen, Petter och Nadja och Ivar och Sverre och Olav Arne och Reidar och ja, Anja.
0: Ja.
1: Ja, och Ingel och Ingeborg och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är många.
1: Ja.
0: Det är bra att du passar på att hälsa till dig.
1: Ja.
0: Kan är du med, vilken sång vill du ha idag då, du?
1: Jag vill ha... Och Niklas.
0: Och Niklas?
1: Niklas sång har jag sett alls inte. Ja.
0: Kan det vara, sa du?
1: Niklas Öhn.
0: Ja, ja, Niklas det. Öhn.
1: Ja. Ja, så ska jag ha det här. Och så ska jag ha önskesång om.
0: Oh, ja. Vad är det för den då?
1: Det är
0: Rotlaus?
1: Nej, det är det. Come on! Nej, Stryne är det bästa.
0: Var det den du vill ha idag?
1: Ja.
0: Nej, jag kom hem till Stryne. Det var dina hinn, ja.
1: Ja,
0: jag
1: var hinn.
0: Ja, ja, ja. Det spelar kampen hos Stryne 2 mot Stadlandet.
1: Ja, det bra.
0: Ja, ska tro hur det går.
1: Mm.
0: Ja. Nej, men vi får se om vi finner en sån gärna idag.
1: Ja.
0: Det är inte gott att säga.
1: Mm.
0: Det kan hända. En Leeds-sonja, vet du ha?
1: Nej.
0: Nej, det är nog mått på. Jag är Leeds-fan, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Nej, vi får se om vi finner en sonja. Jag vet att hunden är koran är här, men han är väl nere i här en plats.
1: Fotbollssongen, eller kan hette.
0: Fotbollssongen?
1: Stryn är det bästa, eller kan hette.
0: Ja, ja, ja, ja. Och det var så väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra nu. Strynningarna är bra där nu.
1: Ja.
0: Så det är helt topp. Nej, det finns inte något, men vi ska nog finna något.
1: Ja.
0: Nej, men då får du ha en riktigt god bingo.
1: Det får du också ha. Japs, ha det gott.
0: Ja, det var den godaste Christian Monheim det. Han vill ha en Stryne Sonja, han DJ King Kong. Det är nog inte mycket hjälp då. Inte Long Live Hondal nog särskilt heller. Då stylar han väl, tänkte jag. Men jag får sätta på lite musik så länge så får vi se om jag kan lura mig till att finna den i arkivet. Då gör vi jammen det.

0: Ja, då har vi fått är han där, han godaste Rasmus.
1: Ja.
0: Ja, där är han.
1: Jag måste bara myta mig, jag hostar som några.
0: Ja, du gjorde det, ja. Ja, ja, ja. Men Rasmus Wonheim, han är på hygge, han är från Loen.
1: Det stämmer.
0: Ja, förkylla.
1: Ja, jag begynte att bli sjuk. Ja.
0: Varför det?
1: Hart att vara russ.
0: Hart att vara russ, ja.
1: Ja, det är dumt.
0: Det är, ja, men det är. Du är väl inte alene om att vara sjuk nu, tänkte jag.
1: Nej, hela klassen min är nog begynt att känna på att bli sjuk nu.
0: Det är det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, det var väl värt det.
1: Ja.
0: Var det?
1: Nej.
0: Nej, det går över, det går över, det går över, det får vi tro. Ja, du vill sända hälsning till mamma och pappa.
1: Ja.
0: Vi tar dig först idag.
1: Ja, och så till dig.
0: Tack.
1: Och så till Håkon och Britt Loen.
0: Ja.
1: Och så Malin och Olle Kristian Säte. Och så där Wonheimarna. Och så Magnus Arne Glossvik och Reidar Nesje. Odd Leif Erdal och Espen Børstad.
0: Väldigt bra. Väldigt bra. Jag har en syster idag också som har bursdag.
1: Och?
0: Ja. Hon bor bort i Hondalen.
1: Så då
0: får vi, gratulera hon då med dagen.
1: Det får vi göra då.
0: Ja, ja, ja. Nå, ja, du vill ha en sång med Rotlaus, du, selvfølgelig.
1: Det stämmer.
0: Det förundrar mig inte.
1: Nej.
0: Och det var den godaste felfanten.
1: Det stämmer.
0: Ja, ja, men det ska vi få till. Här kommer Rasmus och god bingo.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.

Ja, då är vi tillbaka igen och det var en lycklig bingovinnare ifrån Hondalen och det var han Björn Brandvall. Gratulerar Björn med en riktig enrecker och 100 kronor. Vi går vidare på to räcke och 200 kronor. Sista tal är glasist då, det var nummer 40 och nästa tal ut då, det är nummer 57.

80 8 0 29 2 9 31 3 1 51 5 1 72 7 2 65 6 5 30 3 0 77 7 7 54 5 4 56 5 6 23 2 3 86 8 6 85 8 5 84 8 4 49 4 9 82 8 2 26 2 6 43 4 3 37 3 7 90 9 0 21 2 1 Det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 2 Nummer 2 62 6 2
28 2 8 36 3 6 44 4 4 75 7 5 Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på han Per Elling Kobberstad, också ifrån bort i Håndalen, så i alla fall om man bor där nu eller inte, det vet jag inte, men han är i alla fall mor och far ifrån Håndalen, så det är bra det. Per Elling Kobberstad, gratulerar med en riktig Torekker och 200 kronor. Då ska vi gå på tre räcker och 500 kronor. Sista talet las, det var då nummer 75. Nästa tal ut då är nummer 17. 1, 7. Tre. Nummer 3. 27. 27. 10. 1. 0. 34. 3. 4. 8. Nummer 8. 74. 74. 55. 55. 71. 71. 5. Nummer 5. 79. 79. 68. 68. 1. Nummer 1. Och där ringer det.

0: Ja, det var ifrån åldern och det var hon Kari Sunde. Gratulerar så mycket Kari med en riktig enräcker och 100 kronor. Då ska vi gå över på toräcke och 200 kronor. Sista tal i glas, det var nummer 43. Nästa tal ut då, det är nummer 65. 6, 5. Femten. En, fem. Fyrti. Fyra, null. Sexten. En, sex. 88. 8, 8. 48. 4, 8. 19. 1, 9. 57. 5, 7. 33. 3, 3. 32. 3, 2. 73. 73. Tretti. Tre, null. 12. 1, 2. 26. 2, 6. 24. 2, 4. 45. 4, 5. 41. 4, 1. 36. 3, 6. 7. Nummer 7. Och det är to räcker vi spelar om och 200 kronor. 31. 3, 1. 25. 2, 5. 68. 6, 8. Och här ringer det.
1: cold and wanting more. Oh, and I should know this could never work. Oh, this could never end well. No, it's only human, but I never learned. I need

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no. Ja, då vi inn igjen, og tenkte vi til å starte opp med spill nummer 3. Jeg rekker nå først, og en 100 kroner, skal vi se, sånn. Første tall ut da, håper dere klar, det nummer 61. Oi, 61, ja. Han nevner det at I pausa så ringte han Svein Svarstad inn, og han hadde også en riktig tre rekker, så da må Sunniva Myrvang dele 500-lappen, så da blir det 250 på hver, sånn at det sagt. Sunniva Myrvang og han Svein Svarstad. Hele oss nummer 61 som første tall, og neste tall da, det nummer 20. 2-0. Seks, fem. Tre, fire. Syttiseks. 7-6 74 7-4 64 6-4 71 71 70 70 67 67 27 27 28 28 19 1 9 75 75 43 43 68 68 16 1 6 och här ringer det. Det ringte heter det. Vi fortsätter 46 4 6 80 8 0
1: ljuset i natten, vinga vakten.
0: 52 5 2 Var är dina vänner? Och där ringer det.

Hej, ja, det var Holine Nesche som hade en riktig enräckare. Då gratulerar vi hon med 100 kronor. Då ska vi över på toräcken och 200 kronor. Sista tal i glas var nummer 52. Nästa tal ut då, det är nummer 40. 4-0. To. Nummer to. Tjue to. To. To. Trettiosex. Tre. 6 8 nummer 8 90 9-0 21 21 59 59 66 6 6 17 1 7 9 nummer 9 4 nummer 4 54 5 4 86 6 42 4 2 och det är to räcker vi spelar om och 200 kronor 1 nummer 1 24 2 4